ia fafitaitiri lava faafofoga mai ia o le a soso'o ai ma le tatou talanoaga agaʻi le tupā le o tinā ia i lei masani ona taʻuina atu o le laulau fesilafaʻi a tinā matamaʻitaʻi e o le tatou autū lenei afiafi mo le mataupu mo tinā matamaʻitaʻi ia loto tele ma filiga e faatino suiga lelei ia uā foʻi o tatou tinā ia o tatou o pae maʻahauli tatou te faalelei mea e maʻanuminumi ma vevesi totonu o tatou ahiga le laua famai le manatu ia loto tele ma filiga e faatino suiga lelei o a mea ua taʻua o suiga lelei faatoʻā maua lava suiga lelei ina ua fai mea lelei na tatae e le fafiniaga sala le fagu alapasa o le uu nato tautele ma uu ai aao o iesu na tomumumu ma muimui le ʻausoʻo fai mai iesu oi tu pea iā te ia seā le mea tu te faalavelave ai o le mea lelei ua faia e ia iā te au nei e lelei ea le tatae e le fafine o le fagu ana se fafine o tatou na te lē tataʻa i le fagu lea ae tu e matuā lē miigao lava ma lē faaaloalo i le faasamoa e lelei le ʻausoʻo na ona tomumumu ma muimui ae ana o tatou e matuā o te gia lava e faamasiasi ma tuli i fafu ia e manatua foʻi iā tatou ia e lē nanāina le vā o le samoa le tatou tu ma le tatou aganuu ae mai se lava totonu o ahiga i le ʻaumalolosi ia e lē mafai ona oso le gutu o le fafini nofo tane i le tamā o le ahiga o masani ai tatou ae faalogo foʻi laia ia i lenei tala e lelei ea le tataʻe e le fafine o le fagu ana se fafine o tatou na te lē tataʻe i le fagu lea o se tū e matuā lē miigao ma lē faaaloalo e lelei le ʻausoʻo na ona tomumumu ma muimui ae ana o tatou e matuā o te gia lava e faamasiasi tuli i fafo ia e mate ia foʻi manatua e tatou o upu lae fai inā e fafine inā e tinā ae mai se lava pea faapea o lē tupu i le ahiga o laga o lana nofo na gatani a ia oka ōkae e fai o o tua faafine o le toeʻiina ia ao teini o le ahiga o fanau matutua ia o le fagu o le ata o le loto o le fafine o le faatusa lenā o le suāhuu ua sasaʻa sasaʻa uma ifo a i aʻao o le alii o le faatusa o lona alofa o le mea ua fai e le fafine ua afua i le alofa ave uma mo lona alii manai a la pea faapena uma atinā o le lalolagi o le mea la lē tau o le mea lelei so o se mea e fai e afua i le alofa i le alii e lē o alii uma le alii lo tatou faaola o le mea lelei lenā o le tinā lea o le sui o tatou uma lava o tinā fai mea lelei ina ia tino mai suiga lelei o le ʻausoʻo ia o tamāloloa ua fai ma faalavelave i le tele o tinā ae mai se a tinā fai mea lelei a faalavelave ane la le ʻausoʻo tamāloloa na ua fai ma o outou alii o loʻi tatautalaga e tinā tulou tamā o saunoa mai iesu i lau susuga tuu pea ia iā te ia seā le mea e te faalavelave mai ia iā te au o le mea lelei ua ou faia mo ia e leʻi iloa e le tinā lea ua faa

Hallelujah. Te tonu foia tatu sava vali neo langa le tumau. E te mea whaia tia il tatu whainga malanga. I mai, il tino. E isi te mi tatu te mana tunatu ai, pa wale tali mai lea tua e tatu talsanga. E vai.

Seyutatutatalo. Lo matu tamai uililangi. Ua matu fia fia fo I ili nei tai au fou ua e whao popo ilo lato soifua malo wola. Au ala fai mai au tangata whātua tua I le mālosi ma le manuia I lau fio. Ua mātou te talo whawhetai I lo wangalelei sa e malutia ai lo lato soifua a o tofa whā I le pō na pō ma o moe. Lea ua mātou maua le ola fau mai a te oia. Lea tua mātou te whaafo I atu le vi inga, ma le whaafetai, ma le whaamanu, ma le mi ngao I lau fio. Awa o oe lava o lea tua e ou le vi inga. Lea tua a o lumana iai la mātou whasoa, ma lo mātou tufa I lau fionga. O lau te talo I aso fai soo, se I e whao ngā, lo vai vai ma lo whatau wa. E tau wala tu ailo fina ngalo, ina ia te lia e o tangata whatua tua. A o mātou sā ili whātasi I a te oe. O le alo fina ngalo mōi mātou. Whamanuia la lātou whaafafonga I le neitai au. Whaafetai e sū I lo wangalelei. Amene ma amene. I le vai aso ua mawae sa o whaasoa ai mo o tautalangi ai le upu o le oli oli. Oli oli e le mawhai e se tangata I ona langona.